0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Fredag morgen på P4, og det betyr jo at om en halvtime så er det nytelsesfredag igjen med Christer Behrens.
2: Hei, god morgen. Kjenne grabben.
1: Det er jo ikke første gang Christer er her på en fredag. Hør på dette nå, Christer.
3: Jep.
4: Velkommen, Christer Behrens.
5: Oi. Takk.
4: Vinekspert, vinimportør, vinblander, terningkast 6, 6 og 6.
5: Ja, jeg har vært heldig med terningkastene.
2: Oi!
1: Ja, når kan dette ha vært, Christer?
5: Jeg tror det er ganske eksakt 25 år siden.
1: Det er helt riktig! Wow! Gratulerer, Christer!
5: Tusen takk!
2: 25 år!
1: 25 år! Christer Behrens, få inn noen blomster!
5: Wow, tusen takk. 25 år og et rullende kjøkken. Det er jo fantastisk. Ja. Du, og at dere husker på det. Det er aldri noen som husker på meg ellers.
1: Stakkars.
5: Det er vel morsomt.
1: Ja, la oss se om vi klarer å finne ut hva han hadde med seg også.
5: Alltså det är ju en av de tre klassiska grönmögelostarna. Det finns då i Italien har du Gorgonzola och i Frankrike har du Roquefort och i England så har du Stilton.
1: Stilton, hæ?
5: Ja, det var det, ja.
1: Var ikke noe å drikke til?
5: Jo, det var portvin.
1: Kan det ha vært portvin, ja? Og du solgte dette inn fordi nordmenn måtte ta seg sammen på lørdager, hør på dette.
5: Eller så til tippekampen, litt portvin og ost. Det er mye mer sofistikert.
4: En øl og chips.
5: Ja, en øl og chips, ja.
4: Tippekampen, ja.
2: Tippekampen, som vi gjorde.
5: Og så hvilken fin lys stemme.
2: Ja, veldig. Men det rare er at du prater om det samme i dag, 25 år etter, så sier du sånn, det er mye mer sofistikert at vi skal ha litt ost og vin.
5: Ja, og det er jo, mat og vin er jo sofistikert, så det ordet bruker man ofte. Wow! Men får jeg bare si en sak, det er jo helt tilfeldig at jeg er her. Egentlig så var det Trond Moi som skulle komme. Og så kunne han ikke, og så sier Trond at ring Christer Behrens. Og Trond skulle bare være gjest igjen fredag, men det var jo bare slik at Thor sa att vad ska vi snacka om nästa fredag?
1: Ja.
5: Östers sa jag och sen har jag varit där. Och sen efter vart har till och med börjat få betalt.
1: Hör på slutet av sändningen den gång för 25 år sedan.
4: Christer Behrens, hver fredag fremover skal vi snakke litt om ulike nytelser. Jeg ønsker deg velkommen tilbake neste fredag. Denne helgen blir altså Stilton og Portvin.
1: Så moro! 20 år siden.
5: Ja. Jeg husker jeg var så nervøs. At jeg er fortsatt litt nervøs når jeg skal inn i studio, men det er mest glede nå.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi leker. Det er fredag, ukens aller deiligste dag, og vi skal finne ut hvem som er best menneskekjenner.
0: Fredagsleken.
1: Fordi vi fikk i oppgave her nå, utifra en person som vår produsent Jyvika har intervjuet på gata, og faktisk er jo utrolig kanskje dømmende også, men å finne alder, navn og hvor vedkommende er fra. Skal vi ta en liten reprise på hva vi hørte?
2: Ja.
3: I helgen så skal jeg slappe helt av. Jeg har akkurat ferdig å pusse opp leilighet, så det er første helg med total avslappning. Det er veldig mange andre som heter det samme, som er født omtrent samme tid. Så når vi gikk på barneskolen særlig, måtte vi skilles på første bokstav i etternavnet.
4: Fortell litt om stedet du er fra.
3: Det er et sted som var veldig rolig når jeg vokste opp, men som nå har blitt litt mer turbulent. Det bor ekstremt mye folk der.
1: Ok, da skal vi tre gjette da, før jeg tar den lytteren som kom nærmest.
2: Ja.
1: Øystein?
2: Skal jeg ta alt, eller bare alder?
1: Ta alder, da.
2: Alder, tror hun er likevel som meg, Britney og de greiene der. 43.
1: Du er Bjørn.
5: Såpass, jeg tror hun var noe yngre, for Britney-fan. Jeg er typen 37.
1: Oh, du er god, fordi jeg er jo 41, og det var litt flaut å like Britney, så jeg tipper da 39.
2: Ok.
1: Ja, skal vi høre da?
3: Jeg er 30 år.
1: Nei,
5: ok.
2: Alle dager.
5: Det var
1: okay.
5: Det var en veldig ung Britney.
1: Skal vi ta navn da, Bjørn? Det var 6 bokstaver, så har jo noen mange heter samme.
5: Ja, det er jo vrient da. Men hva med Astrid for eksempel? Det er jo 6 bokstaver.
1: Ja, jeg tipper Marte med H.
2: Ja, den er ikke dum, vet du. Jeg har gått for Renate, ja.
1: Oh, den er også god, men hun er 30 år, for å høre da.
3: Jeg heter Marte.
1: Ja! Yes! Jeg tenkte på alle jentene i klassen, for jeg trodde hun var cirka like gammel som meg.
2: Ja,
1: og vi hadde en Marte A og en B. Ok, så da skal vi finne ut hvor Marte på 30 kommer fra, og det var rolig der før, men nå har det blitt veldig bråket, og jeg tipper faktisk mitt eget sted, Lørenskog.
2: Ja, og veldig mye folk. Jeg tipper det samme, Lørenskog.
1: Gjør du det?
5: Ja. Oi, ok, ja. Jeg går for Bjørndal, jeg, da, hvor det har vært litt sånn liv i det siste på skolen og sånn.
2: Ja.
1: La oss høre hvor Marte på 30 år er fra.
3: Jeg kommer fra Lørenskog.
2: Ja, 2 av 3
5: er
2: inn.
5: Dere er gode, altså.
2: Okay.
1: Men det er ikke vi som vinner. Nei. Vi har en termokopp, lyden av radio, som er den store vinneren, eller premien, og det er Monica fra Lillestrøm, som gjettet riktig.
2: På alt.
1: Nei, vent. Var det Monica, eller var det Kristine fra Jessheim? Var det Kristine som vant? Kristine fra Jessheim gjettet Monica 37 Lillestrøm, og det var det nærmeste. Sånn var det.
2: Ja.
1: Nydelig.
2: Ok, så du var faktisk best av alle i dag.
1: Faktisk, ja, takk. Ja. Ja. Ja, ikke juksa.
2: Nei.

0: det vet jeg ingenting om.
1: Hvis vi sier at han skriver og sånn da?
0: Nei.
1: Nei, så er journalist og...
0: Nei, jeg har ikke peil.
1: Var litt sånn der reddis på når han var på Stortinget og gikk med t-skjort og dress.
0: Ja, enda han var jo ikke fra et reddisparti.
1: Overhovedet ikke, men han skulle være litt kul da, en av de unge.
0: Han skulle være litt kul, ja. Nei,
2: da har han er læreforeldre. Nei. Er fra Porsgrunn.
0: Fra Porsgrunn, ja.
2: Og har vært minister.
1: Og heter det samme i mellomnavn som Øystein Rød Larsen.
3: Ja, og så heter han litt det samme som Bjørn her også.
0: Bjørn Rød? Er det Bjørn Rød?
3: Er det Bjørn Rød da? Nei,
1: det er Torbjørn Rød Isaksen.
0: Åja, ikke peiling. Nei. Men hvis jeg ser bildet til han.
4: Ja, han, ja.
0: Ja, han har jeg sett mye på TV.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Hva er du nysgjerrig på når det gjelder Røe Isaksen her, da?
0: Jeg er nysgjerrig på hva han skriver bøker nå.
1: Ja.
0: Og hva handler disse bøkene om?
2: Ja. De handler om en maga.
0: Hæ?
2: Den maga-bevegelsen.
0: Altså, ja, har du skrevet om maga-bevegelsen? Det er en bok jeg kan tenke meg, for jeg er veldig interessert. Jeg ser jo det på daglig.
3: Torbjørn Røe Isaksen er altså vår neste gjest. Åge Sten Nilsen, da må du høre på da.
0: Ja, det skal jeg gjøre, for den boka ble jeg faktisk veldig interessert til å lese.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Vi skal til Drammen og til Mette Holt. God morgen, Mette.
3: God morgen, ja.
2: Hvordan står det til i Drammen i dag?
3: Jo, det er bra.
2: Det er bra.
4: Bra, bra.
2: Det er bra i Drammen. Og så er jeg jo stadigvæk på jakt etter noen sånn som meg som ikke har sett Forræder, men du har sett Forræder, skjønte jeg, Mette?
3: Ja, det har jeg.
2: Ja,
4: og så kommer...
3: Veldig, veldig spennende å følge med på.
4: Ja, Kjetil André Aamodt var jo med helt til det siste der, frokostgjesten vår om tre kvarter cirka. Hvilken figur synes du han gjorde der, den tidligere alpinisten?
3: Jo, en grei figur.
4: Ja, men han var jo helt på viddene.
3: Ja, han var jo egentlig
4: det. Ja, han var det. Han skal snakke ut om det etterpå.
2: Ja, ja, ja. Han klarte portene til slutt, gjorde han det?
4: Ja. Så han gjorde det, han gjorde det. Ja, ja, ja.
2: Du, hvilket bær kalles for Myras eller Viddas gull da, Mette?
3: Det er Malter.
4: Malter er helt riktig svar på engangsoppgaven, og dermed så er du klar for 10 nye spørsmål. Klarer du 3, så får du 1000. Klarer du 7, så får du 10.000. Og klarer du alle sammen, så får du 100 000 kroner. Er du klar, Mette?
3: Ja, men jeg er klar.
4: Bra, vi begynner med musikk. Hvem var det?
3: Takk.
4: Mister. Hvilken av de walisiske byene Cardiff og Swansea har flest innbyggere?
3: Cardiff.
4: Cardiff er riktig. Hva ble resultatet av kampen mot Portugal i går i fotball?
3: Det ble 2-1 til Portugal.
4: 2-1 Portugal er riktig. I hvilken amerikansk delstat ligger øyene Maui og Oahu, hvor hovedstaden Honolulu ligger?
3: Hawaii.
4: Hawaii er riktig. I hvilket fylke ligger Kragerø?
3: Sørlandet.
4: Nei, ligger i Telemark. I hvilket land var shogunene, de reelle herskerne fra 11 til 1800-tallet?
3: Nei, det ikke pass.
4: Det i Japan. Hvis man ikke snakker om ballspill, hva da en serv?
3: Tennis.
4: Det er en fisk. Hva heter politimannen i hovedrollen i en rekke bøker av den svenske forfatteren Henning Mankell? Det er Kurt Wallander.
3: Ja.
4: Når vi teller opp da, så blir det 1, 2, 3, og det er akkurat nok til 1000 kroner i gavekort da, Mette.
3: Ja, bra.
4: Ja,
2: ikke gærent. Men Mette, da får du kose deg i Drammen i dag.
3: Ja, takk for det.
2: Og når du ute og handler, så kanskje du kan bruke dette.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.

0: Born in Drammen. Primavera album som het en gang i tida.
1: Det var et stand-up album fra Herodes Falsk.
0: Herodes Falsk var det bare, ja. Det var ikke hele Primavera.
1: Nei, og det var så nydelig cover på den, fordi det klassiske med Bruce Springsteen i olabukse og en cap som da er i lomma hans. Der hadde Falsk egentlig rett og slett bare droppet buksa og kjørt kun belte. Han fortalte faktisk at han solgte 1000 eksemplarer i USA bare på grunn av coveret. Da har du treffet riktig, synes jeg. Ja, ja, ja.
0: Ja, Mikael har også Born in Drammen, og i Midt i trafikken i dag så er tema
1: superkrefter.
0: Superkrefter,
1: ja. Altså, det slo meg egentlig bare, det jo James Bond-dagen i dag. Er det 64 år siden Sean Connery spilte Dr. No, så var den første James Bond-filmen, og han var jo en helt for mange. Åh, skulle ønske jeg var mer som han, James Bond. Men så tenkte jeg, han hadde jo ingen superkrefter.
0: James Bond, nei.
1: Nei.
0: Nei, da man hadde superdingser.
1: Åh, ja, er du gæren?
0: Det han.
1: Han hadde superdingsedupper. Det hadde han definitivt.
0: Men, klokke med laser.
1: Ja, det er ganske fint. Ja, ja, ja. Åh, det er den hvite bilen. Så Roger Moore kjørte under vann. Det var null prob. Ja, jeg kjører ut i vann her. Ja, det går ikke. Det var fint. Du skjønner, denne blir ubåten.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, det er ikke noe problem. Men så tenkte jeg, fader, det er alltid gøy å leke med tanker på hvis jeg skulle hatt en superkraft. Hvilken skulle det vært?
0: Der har jeg alltid svart å fly. Det hadde vært fett hvis det, hvis det. Men når jeg tenker meg om sånn i dagliglivet, hvis det er en superkraft, å alltid finne den køen som er kortest, ja, som tar meg kjappest til kassa.
1: Om det er en superkraft.
0: Den superkraften er jeg interessert i, for jeg er stikk motsatt.
1: Ja.
0: Jeg stiller meg alltid i den køen som går tregest.
1: Det har de gjort undersøkelse på. Jeg skal ikke gi deg svaret på den undersøkelsen. Men det er en definitivt en superkraft som du har bruk for.
0: Da velger jeg det.
1: Og jeg, det slo meg når jeg hørte på Bruce Springsteen nå, at jeg har jo altså, tenkt deg å stå på en scene, eller hvor som helst egentlig, ta fram en gitar, lokke øya, og så bare spiller du.
0: Ja.
1: Dødsfett.
0: Ja, det er en superkraft.
1: Det låter dødsfett. Du kan bare lukke øya og nyte deg selv. Så flink er du.
0: En superartist, liksom.
1: Ja, du bare er super. Du kan bare spille alt.
0: Ja.
1: Og så, å herregud, sjekk han kan spille gitar, da. Det kunne jeg tenke meg som superkraft. det går an å ha ønske om superkrefter som løser de hverdagslige problemene, eventuelt også superkraft i form av styrke, eller, ja. Hva kunne du tenke deg?
0: Hørselsyn og så videre.
1: Ja. Det er lov det også.
0: Ja.
1: Hvilken superkraft kunne du tenke deg hvis du kunne velge en til 1904? Start meldingen med P4 hvis du gidder.

0: skjønner nå at når du leser en historie om at Helly Whale som spiller saxofon til slutt var så forbannet at han bare trøkket på. Det høres ikke helt fjernt ut.
1: Nei, ikke.
0: Men det er visst nok ikke sant da. Nå er du klar for en ny episode i det som etter hvert begynner å bli en serie.
1: Ja.
0: Fisk eller ostesmørbrød?
1: Ja, det er serie, ja.
0: Ja, dessverre så er det jo det. Etter at vi begynte å fiske, og da er det sånn at min kone aldri har fått fisk i hele sitt liv, og vi gir oss jo ikke da.
1: Nei.
0: Så i går så gikk vi litt lenger inn i marka, ikke sant? For å komme unna unger som skriker og sånn.
1: Ja.
0: Så har jeg jo nå da, også før vi dro, lært forskjell på tørr og våt flue. Kjøpt en dupp.
1: Ja, ja.
0: Med dine ord friskt i minnet. Jeg tror ikke jeg har fått noe fisk på mange år. Jeg har fått annet enn flue. Det er flue som gjelder som Marius.
1: Ja,
0: ja.
1: Så, det
0: ja, jeg hører jo på deg da. Dagen før så var vi jo i butikken og kjøpte mat. Og min kone skulle da ha laks til lørdagsmiddag. Før hun da plutselig sa, nei, fader, jeg kan jo ikke spise laks i dag. Da blir det jo fisk to dager på ransa.
1: Oi, ja, det var friskt sagt.
0: Ja, da er du optimistisk.
1: Det er du, virkelig. Ja,
0: på vei ut.
1: Noen vil det faktisk kalle det å jinxe fiske.
0: Ja, noen vil kalle det det. Og hun er jo også optimist selvfølgelig, når du da legger laksen tilbake i hylla.
1: Ja.
0: Skal jo fiske din egen dagen etter, og pakke ned ekstra mye smør, salt og pepper til fiskemiddagen som vi skulle fiske selv da.
1: Ja.
0: Det hører med at hun også gjorde klar sånn, i tilfelle, fire ost og smørbrød i folie.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Greit å ha.
1: Ja.
0: Men vi kaster ut sveiverien. Nå er det ikke lenge for en bit, tenker jeg. Marius har jo peiling på fisk.
1: Jeg har lova.
0: Ja da, han sier at flue er tingen, så er det vel det. Neida, var ikke det. Snøre røyk jo like godt da, så det var den flua, den duppen, for å si det sånn. Så der er det noen som eventuelt har fått seg en ny dupp. Så vi endte jo da opp med sluk. Begge to, en time, to timer. Hadde med litt bakst som ventemat. Så ser vi på hverandre. Legger ned, stengene da, og fyrer primus nå.
1: Ja.
0: Ta frem smøret, det gjør vi.
1: Ja.
0: Det ble også smørbrev.
1: Ja, det gjorde det, ja.
0: Så jeg har nå tenkt at vi må, feilen her er mer utstyr.
1: Ja.
0: Vi må komme oss ut på vannet, så jeg er litt gira på å kjøpe to sånne packraft.
1: Ja, det synes jeg du skal.
0: Men så ser jeg de koster 5000 per stikk, så du får mye fin fersk øret i fersk øret. Det får du også.
1: Det gjør du.
0: Så, men ja, du...
1: Ja. Nei, men packraft er digg, det er altså det med dorging og også være ute på vannet, det er viktig og riktig.
0: Med flue da, jeg skjønt. Ja, som henger fast i stangen og sånt.

0: Jeg synes jo Hillary i dette tilfellet har gått en sånn, litt sånn snål lang omvei da, mens andre rett og slett bare velger seg et artistnavn. Jeg har jo ikke kalt det hva hun ville, men velger i stedet, nei, jeg tror jeg må bli med i et band så ikke folk la bare høre på meg fordi jeg heter Hillary. Ja, det tror jeg ikke noe på, det tror jeg er søkt.
1: Det er dessverre riktig.
0: Yes!
1: Det er mye morsomere å ta feil, men nei. Hun har aldri hatt noe trøbbel fordi hun heter Hillary, nei.
0: Nei, nei, nei. Åh, jeg bare la meg nytte litt grann. Ja, det er sjelden. Ja, det er det.

0: Hero. Og skal man være en ordentlig hero, så må man jo ha en superkraft.
1: Ja.
0: Jeg synes det, og vi har lurt på hvilken superkraft du kunne tenke deg. Om du kunne velge deg en, Peder er smart. Mm. Det måtte jo være å kunne se på ting og tang, og så se hva det er verdt.
1: Ja, det er lurt.
0: Hva er denne egentlig verdt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er innmari praktisk når man skal kjøpe leilighet, for eksempel, så man ikke går
0: veldig,
1: på en smell.
0: Veldig smart. Og som han sier, det er veldig handy på garasjesalg, loppmarked og sånn også.
1: Ja.
0: Eneste ulempen som jeg kom på sånn umiddelbart, er at jeg ser på ting jeg allerede har kjøpt. Det kunne blitt en deprimerende dag. Så er det Kjetil som har et stort ønske. Denne superkraften vet jeg ikke om finnes, men Kjetil ville gjerne hatt kraften til å forstå kvinnen.
1: Mm.
0: Altså, ikke bare tro at man forstår, men virkelig skjønne.
1: Ja.
0: Ja, tenkte jeg det. Og vice versa.
1: Mm.
0: Da kunne verden blitt et fint sted hvis vi forstod hverandre sånn fullt ut.
1: Ja, det var veldig ordentlig. Klassiker, ville vært usynlig, er den som har skrevet, og det tenkte jeg, ja, der snakker du til meg.
0: Ja.
1: Fordi at hvis jeg er, for eksempel, på store sosiale sammenhenger, så blir jeg fort ganske sliten etter hvert. Jeg orker ikke, men jeg behøver ikke noe, så man vil gå hjem, men bare slappe av litt grann.
0: Ja.
1: Og så hvis man da går og setter seg til hjørnet, så ser man ut som en gærning.
0: Ja.
1: Men hvis jeg da kunne vært gjort meg selv usynlig et kvarter, kunne jeg sitte borte i det hjørnet og vært helt i fred.
0: Mm.
1: Bare, åh.
0: Det er, kanskje en av de kanskje den merkeligste motivasjonen for å ønske seg superkraften usynlig som jeg har hørt noen gang. Det skal ikke snike seg rundt og stjerle penger fra banker og bli rik og sånn.
1: Jeg må bare slippe å gå og sette seg på do i et kvarter som jeg ofte gjør.
0: Så din superkraft, la meg være i fred.
1: Ja,
0: ja. Det er jo en superkraft, det har forstått.

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres i samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette Popkonge.
2: Og vi skal si hei til Torjus Thomassen, Adamstuen i Oslo. God dag, Torjus.
3: God dag igjen.
2: På vei til etter trening, og jeg har skjønt at du trener ganske mye.
3: Ja,
2: litt grann. litt hver dag, tenker jeg. Det er oftere enn de fleste. Nå er det bare sånn at nå har du et ansvar, fordi at jeg har jo da framsnakket trening mange ganger overfor Marius, og der er det helt pottetett. Der går ingenting inn. Da har jeg blant annet sagt at hodet fungerer mye bedre hvis den trener litt. Mm.
3: Ja, det kan stemme,
2: ja. Så hvis du svikter nå, Torjus.
3: Ja, jeg vet ikke om jeg er så god musikk, så vi får se.
2: Nei, da kan vi bevitne en voksen manns forfall. Etterpå. Ok, vi tar sjansen, og så skal du få bokstavene TNT. Klar?
3: Ja.
2: Bra, her kommer de. Når jeg ser deg gå Uslatt eller det var ikke meningen. Tobias?
3: Jeg hører ikke en siste ordentlig, men den første, det er jo han norske.
2: Ja, og jeg har så lyst til å jukse så du synger noe, men jeg kan jo ikke det. Bra, Tobias, den er riktig.
3: Og så... Jeg hørte ikke den siste, så kan jeg høre det på nytt.
2: Ja, selvfølgelig. Tobias Sten har du, og så mangler du en N og en T. Her kommer det. Men når jeg ser deg gå
3: Jeg har faktisk ikke sjans til å høre den siste der en gang, ja. Så jeg vet ikke hva slags sang det er.
2: Nei, hva med den andre?
3: Det er Bye Bye. Her er han...
2: det er flere hanner. Det er flere hanner.
3: Ja, det er en gruppe. Ja. Som er ikke... NSYNC?
2: NSYNC er helt riktig! Og der hadde jeg gitt deg... Jeg ga deg 5 sekunder ekstra der, Tobias. Nei, Torjus, fordi ja, du vet hva risikoen her var... Hva var bokstavene i dag du valgte for en?
3: TNT.
2: TNT, ja! Helt riktig, det var navnet på den siste gruppa du fikk.
3: Åja, det var det.
2: Ikke sant.
3: Jeg hørte ikke sangen engang jeg. Nei,
2: du, sånn er det. Marius forfaller, men ja. Sånn er livet, Torjus.
3: Ja, sånn er det.
2: Tobias Sten kommer for så vidt også på besøk til radiofrokosten i morgen.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Last ned appen og hør oss i lyden av radio på Sonos.
2: Egentlig deg vi skal si beklager til, Marius, men hadde du begynt å... Hadde du hjelpet?
4: Nei.
2: Nei, egentlig godt å høre. Perle for sin mandor.

0: P4.
1: Det er P4 jeg hører mest på.
2: Når jeg er på jobb, det er P4 som slår på hele tiden.
3: Vi har jo alt man trenger i en radiokanal.

I dag er det den globale James Bond-dagen. Jeg må si at det er kanskje ikke alle filmene som har tålt tidens tann, men det er jo fortsatt et legendarisk konsept. Vi skal dessverre ikke få Bond-musikk her nå, men det er allikevel filmmusikk fra Top Gun. Dette er Berlin med Take My Breath Away.

0: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du